Marco Krekumante. Oh, ona George Ara akoshia muche ya no. Ode ne ba bonte with aso. Na ajumwe hete ya